0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.
1: Ne vidi noćas kuda gazim, sa kim to pričam.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Ja sam s topu crcem zalutala, vrištala

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Puls radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede, dok je pažnja svjetske javnosti usmjerena na ratne sukobe širom planete, administracija američkog predsjednika donijela je novu odluku koja bi mogla da ima dalekosežne posljedice po migrante i tražioce azila u Sjedinjenim Državama. Prema novim pravilima, značajan broj ljudi koji traže azil mogao bi biti upućen direktno u postupak deportacije bez mogućnosti da lično iznese svoj slučaj pred nadležnim organima. Ova promjena predstavlja zaokret u odnosu na dosadašnju praksu koja je više od 30 godina podrazumevala obavezan intervju kao ključni deo procesa. Američki zakon garantuje tražiocima azila razumnu priliku, kako se to kaže, da dokažu da su progonjeni zbog rase, religije, nacionalnosti ili političkog uverenja. Međutim, nova odluka omogućava vlastima da preskoče lični razgovor i donose odluke isključivo na osnovu dostavljene dokumentacije koja često nije potpuna ili je podnosioci ne razumeju u potpunosti. Zvaničnici ovu meru pravdaju ogromnim brojem nerešenih zahteva, naglašavajući da sistem više nije u stanju da obradi sve slučajeve na dosadašnji način. Procene pokazuju da bi nova pravila mogla da utiču na oko 445.000 postojećih zahteva, kao i na dodatnih oko 132.000 novih prijava godišnje. Dakle, šta još donose nova pravila, kako su nove odluke o azilu i da li će zaista stotine hiljada ljudi biti pod znakom pitanja, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, hvala Bogu, ima ih dosta tokom ovih letnjih dana, to je naš kalendar, pa izaberite omiljeni, mi vas vodimo u Cafe Mirage sutra uveče od 19.30, fenomenalna svirka u Bašti, onako jedno lepo letnje akustično veče. Sanja Grahovac, Bojan Vasilić, veliki pozdrav za naše prijatelje u Cafe Mirage, dobro jutro.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, pričamo danas i o serijama i pitamo vas da li ste među onima koji godinama verno prate Uvod u anatomiju. Iako jeste, možete li ušte da zamislite ovu seriju bez Meredith Grey? Počelo je snimanje 23. sezone, jedna od najdugovečnijih medicinskih drama na televiziji, ali fotografija sa snimanja izazvala je pravu buru među fanovima. Na okupu su gotovo svi dobro poznati glumci, ali nema Ellen Pompeo, žene koja je od 2005. bila zaštitno lice serije. Na društvenim mrežama odmah su se pojavili komentari poput gdje je Meredith i kako može Uvod u anatomiju bez Grey. Inače, Ellen Pompeo je još pre nekoliko godina odlučila da smanji broj pojavljivanja kako bi više vremena posvetila porodici i drugim projektima, ali ipak nema razloga za paniku, ona je i dalje narator serije, izvršna producentkinja i očekuje se da će se pojaviti u nekoliko epizoda nove sezone. Uz to, seriju su na kraju prethodne sezone napustili i dugogodišnji članovi ekipe Kevin McKidd i Kim Raver, pa će nova sezona doneti još dosta promjena. E, sada vi recite da li biste nastavili da gledate Uvod u anatomiju i bez Meredith Grey ili smatrate da je upravo ona bila srce cele priče. Pišite nam svoja mišljenja putem Facebook stranice Plus Radio US i ostanite uz Plus Radio jer vas očekuju još zanimljivosti sveta filma, muzike i zabave kao i najvažnije vesti iz Chicaga i sveta.

0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.